0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: E, što se tiče vremenske prognoze za ovu srijedu, danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab da umjeren južni i jugozapadni. Što se tiče jutarnje temperature zraka, od 14 do 20 stepeni Celzijusa, dok je na jugu do 24, a dnevna temperatura od 28 do 34, dok je na jugu i sjeveru do 36. Što se tiče trenutne jutarnje temperature u Gradašcu, kako pokazuje termometar Zahareksa, ona iznosi 14 stepeni Celzijusa. Crvena jabuka u nastavku, Dirlija.

0: spori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, vrijeme je evo da provjerimo najnovije informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaje se uz dobro vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i naravno da izbjegavaju rizična preticanja. Što se tiče graničnih prelaza, promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Najavljene radarske kontrole za Gradačac. Do 7 sati i 30 minuta putni pravac M14.1, Mionica 1 i 2. Od 7 sati i 40 minuta do 8 sati i 40 minuta putni pravac M1.9, ulica Sarajevska. Od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta putni pravac M1.9 Lukavac Donjih. Ali naravno nemojte zaboraviti da postoji i one nenajavljene radarske kontrole, tako da vozite oprezno i poštujte naravno sve saobraćajne propise.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima, osjećate ukočenost i napetost mišića. Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213, 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

8:24. Ne znam evo da li ste još uvijek svjesni, ali jesen nam polako kuca na vrat. Kažu eto da ljeto traje dok ga mi ne pustimo, ali izgleda da je kalendar ipak jači od nas. Još malo i stiže nam 23. septembar, odnosno prvi dan jeseni. I nekako, koliko god nam bilo žao za ljetom, jesen ipak sa sobom donosi neku posebnu atmosferu. Jutra postaju svježija, navečer se ranije smrkava, kafa nekako bolje miriše, a čini se da i obična šetnja ima neku svoju posebnu čar. Septembar je to zapravo onaj mjesec kada se polako vraćamo sebi, restartujemo se, što bi se reklo. Nakon svih ljetnih planova, putovanja, izlazaka i kasnih noći, ponovo počinjemo praviti neki svoj ritam. Možda je baš lijepo što se sve u prirodi mijenja, jer nas podsjeti da je sasvim normalno da se i mi ponekad promijenimo. Ne moramo uvijek biti isti ljudi kao prije nekoliko mjeseci. Neke stvari možemo ostaviti iza sebe, neke ljude malo više cijeniti, neke navike promijeniti, a neke snove ponovo izvući iza ladice. Zato evo, nemojte žaliti što ljeto odlazi. Uzmimo iz njega sve lijepe uspomene koje nam je ostavilo, a jesen dočekajmo spremno. Jer ko zna, možda baš ova jesen donese neku lijepu priču koju ćemo dugo da pamtimo. A do tada, uživajte u ovim posljednjim danima ljeta. Još uvijek imamo pravo na sunce, kratke rukave i ono čuveno, ma ima vremena, tek je septembar. U nastavku prljavo kazalište, kiše jesenje.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
2: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

9:03. Vrijeme je za našu rubriku Srijeda za pet. Danas ćemo, evo, provjeriti nešto što nema veze sa godinama, ličnom kartom, ni datumom rođenja. Postoje naime neki vrlo jasni znakovi da si odrastao i vjerovatno ih prepoznaš tek kada se uhvatiš da radiš stvari za koje si se nekada pitao kako odrasli uopšte mogu ovako živjeti. Pa hajde da vidimo šta je to pod brojem 5. Kažu, otkazani planovi su ti poklon. Nekada smo, evo, jedva čekali vikend i društvo, a danas kad neko kaže ne mogu večeras, u sebi pomislimo hvala Bogu. Nije da ne volimo ljude, samo sve više cijeniš svoj mir, svoju pidžamu i činjenicu da ne moraš negdje izaći iz kuće. Broj 4. Počinješ se radovati stvarima za kuću. Znate, ono, posteljina, posuđe, milion nekih stvari, a nekad si, eto, za rođendan htio samo novac i izlazak, sad te obradio kad kupiš nešto što će ti baš fino stajati uz kuhinju. Broj 3, vrijeme za spavanje postaje svetinja. Nekada smo, eto, mogli ostati budni do 4 ujutro bez problema. Danas već oko pola 11 razmišljamo kako bi bilo lijepo da niko ništa ne pita i da samo legnemo. Broj 2, počinjemo gledati cijene. Obiđemo onu prodavnicu da vidimo možemo li naći šta za 50 feninga jeftinije. I broj 1, shvatimo da mama nije uvijek pretjerivala. Znate, ono kad mame kažu ponesi jaknu, nemoj ostavljati za sutra, jedi nešto, nemoj trošiti sve pare, javi kad stigneš. I onda jednog dana uhvatiš sebe kako nekome izgovaraš potpuno iste riječi. I tu shvatimo, gotovo je, već smo odrasli. Iskreno i sama mislim da je najčudniji dio odrastanja to što se ne probudimo jedno jutro i kažemo evo danas sam odrasla osoba, nego se to desi ono spontano, usput što bi se reklo. Jednog dana kada shvatimo da nam je mir draži od izlaska, da ti 8 sati sna luksuz, da možeš razmišljati gdje su ti pare otišle i da ti mama koju si nekada slušala na jedno uho odjednom zvuči nevjerovatno pametno. Ali možda, eto, baš to odrastanje, ne da prestanemo biti djeca, nego da naučimo cijeniti neke sasvim male stvari. Dobar san, mirna kafa, ljudi kojima vjerujemo, plata koja legne na vrijeme i osjećaj da bez obzira na sve obaveze imamo svoj mali mir. I sad me to baš zanima, koji je vama bio prvi znak da ste stvarno odrasli? Emina Jahović u nastavku, Da li ona zna?

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Kao što ste mogli da čujete, vrijeme je za rubriku Zdravlje. Danas ćemo pričati o modricama na tijelu, koji su to mogući razlozi zbog kojih nastaju. Modrice su uobičajena pojava i najčešće nastaju nakon udarca ili druge manje povrede. Ipak, ako se pojavljuju bez očiglednog razloga, učestalo ili na dijelovima tijela gdje se rijetko možemo povrijediti, ponekada mogu ukazivati na određeni zdravstveni problem. Modrica nastaje kada se oštete sitne krvne žile ispod kože, zbog čega krv dospijeva u okolno tkivo. Budući da koža pritom uglavnom ostaje neoštećena, nema vanjskog krvarenja. U početku modrica može biti crvene ili ljubičaste boje, a s vremenom mijenja boju i može postati plava, zelena, smeđa ili žuta. Na pojavu modrica mogu utjecati i određeni lijekovi. Među njima su pojedini lijekovi protiv bolova i upale, kao i lijekovi koji utječu na zgrušavanje krvi. U nekim slučajevima modrice mogu biti povezane i sa upotrebom određenih suplemenata. Jedan od mogućih razloga za učestalo stvaranje modrica može biti i nedostatak pojedinih vitamina, poput vitamina C, K ili B12. Osim toga, modrice se mogu pojaviti kod određenih poremećaja zgrušavanja krvi. Također, jedan od mogućih razloga mogu biti poremećaji trombocita ili faktora zgrušavanja. Trombociti također imaju važnu ulogu u zaustavljanju krvarenja, pa njihov smanjen broj ili nepravilno funkcioniranje mogu dovesti do lakšeg nastanka modrica. Zatim, jetra ima važnu ulogu u stvaranju proteina koji učestvuju u zgrušavanju krvi. Zbog toga, određene bolesti jetre mogu biti povezane sa lakšim krvarenjem i pojavom modrica. Na zdravlje krvnih žila i zgrušavanje krvi mogu utjecati i neadekvatna ishrana, nedostatak određenih hranjivih tvari te pretjerana konzumacija alkohola. Ako se modrice pojavljuju često, nastaju bez ikakvog vidljivog razloga ili dugo ne prolaze, potrebno je obratiti pažnju na druge simptome i posavjetovati se sa ljekarom. Posebno je važno potražiti savjet ako se modrice ponavljaju ili se pojavljuju na neobičajenim mjestima. U takvim slučajevima doktor može procijeniti postoji li potreba za dodatnim pregledima ili analizom krvi kako bi se utvrdio mogući uzrok. Nadam se, evo, da smo vam makar malo nešto pomogli ako imate problema sa modricama. Obratite se svom ljekaru, on najbolje zna. Rubriku Zdravlje donosi nam dežurna apoteka Adonis.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Radio. Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšilu natakne mi na

0: Pazi,
1: kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medija pana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
6: Željko nam pjeva u nastavku, 9:46, mi ćemo sada da odjavimo ovo naše jutarnje druženje, poželjet ćemo vam evo dobar dan.
7: Ja te imam.
6: Pozdravit ćemo i prijatelja jutarnjih druženja, to je Mlečna industrija 99 Gradačac. Od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas i ono standardno, mijenjamo muziku, prelazimo na narodno. Nemojte da mijenjate frekvenciju, ostanite na 3.9.

0: vesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati, vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fort održat će danas sastanak sa generalnim direktorom Međunarodnog vijeća aerodroma Evrope, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine i svih aerodroma u BiH. Na sastanku će razgovarati o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje sa evropskim aerodromskim sektorom. Najavljeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Federalna uprava civilne zaštite danas će održati sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje i uređuje radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. U fokusu sastanka je nacrt zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koji je pripremila Federalna uprava civilne zaštite daljnoj proceduri, kao i pitanjima označaju za status profesionalnih vatrogasaca, imajući u vidu posebne i otežane uslove u kojima obavljaju svoje poslove.
0: Vijesti.
1: Cijene nafte porasle su za više od $1 po barelu na ranom trgovanju u srijedu nakon novog vala nestabilnosti izazvanog iranskim raketnim napadima na ciljeve u Jordanu. Najveći rast zabilježili su referentni tipovi nafte na svjetskom tržištu. Terminski ugovori za sirovu naftu Brent porasli su za $1.57, odnosno 1.6%, pa je cijena dostigla $99.49 po barelu. Time se Brent opasno približio psihološkoj granici od $100. Novi val poskupljenja mogao bi uskoro pogoditi i vozače u Bosni i Hercegovini. Na benzinskim pumpama u narednim danima očekuje se povećanje cijena od 10 do 15 feninga po litru.
0: Vijesti.
1: Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata imale su veliki broj intervencija na gašenju požara, uglavnom niskog rastinja, šume, sjena i divljih deponija. Prema izveštajima operativnih centara civilne zaštite, na nekoliko lokacija požari su još uvijek aktivni, dok su vatrogasci i druge ekipe i dalje na terenu. Posebno složena situacija zabilježena je na području Kalesije, Živinica i Kladnja, gdje gašenje dodatno otežavaju nepristupačan i miniran teren. Požar na lokalitetu Svojčica i na području općine Kladanj i dalje je aktivan. Riječ je o miniranom i nepristupačnom terenu, zbog čega je direktno djelovanje vatrogasaca otežano. Za angažovanje helikoptera oružanih snaga BiH upućen je zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite. Prema dostupnim informacijama nema značajnijih promjena u odnosu na prethodni dan.
0: Vijesti.
1: U Slatini u susjednoj Hrvatskoj sinoć je ubijena žena. Prema informacijama policije, muškarac je oko 22 sata oštrim predmetom usmrtio žensku osobu. Osumnjičeni je zatečen na mjestu događaja gdje je odmah uhapšen. Uhapšeni muškarac potom je priveden u službene prostorije policije gdje je nad njim pokrenuto kriminalističko istraživanje. Istovremeno je na mjestu događaja obavljen uviđaj. Što se tiče vremenske prognoze, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab da umjeren južni i jugozapadni, a dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijusa, dok je na jugu i sjeveru do 36 stepena Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 26 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: E sada slušamo Nadicu. Hajde sestra, navike promijeni. Kao što sam i rekla, u odjevi jutarnjeg programa prelazimo na narodnu muziku, a tek od 11 sati startamo SMS sat.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

Okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Barbest, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 06.

0: sve. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.

0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija.
2: 091-510-101.
3: SMS Bet Radija.
2: 091-710-104.
4: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegovca.
6: Čuš me!
2: 091-710-104. SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS bet radija.
7: Nek čuje!
8: Ja, dobro, dobro. Aj.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
9: E, kao što smo i najavili, od 11 sati krećemo da startamo SMS-at. Tako da nećemo puno da dužimo, da pričamo, vaše poruke već čekaju. Pozdravit ćemo naravno sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. I ovo naše druženje počinjemo uz Sinana pre nego što ostarimo. A sretan rođendan drugarici Fati od Dijane. Sve najbolje i od nas, živa zdrava, uvijek sretna bila, što manje stresa u životu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
0: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
4: Vrijeme je za naredni SMS.
5: Sretan rođendan ide Fati od pripreme. Slušamo Halida, Crna ruža.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
5: Ena pauka.
6: Slušamo sada Jovanu Pajić, Dođe meni, a sretan rođendan ide Fati od Beki.

0: plasta Saniplast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta, vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. 12 sati vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Vršilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović primio je u posjetu ambasadora Slovačke republike u Bosni i Hercegovini i ekonomskog diplomatu ambasade Slovačke republike. Kako je saopćeno iz aerodroma Sarajevo, razgovarano je o mogućnostima daljnjeg unapređenja saradnje između Bosne i Hercegovine i Slovačke republike sa posebnim fokusom na jačanje zračne povezanosti, turističke razmjene i ekonomskih odnosa između dvije zemlje. Posebna pažnja posvećena je uspostavljanju nove direktne aviolinije između Sarajeva i Bratislave, koju će od 3. decembra 2026. godine operirati aviokompanija Wizz Air. Nova linija ima poseban značaj jer će omogućiti direktno zračno povezivanje glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Slovačke, otvarajući dodatne mogućnosti za razvoj turističke, poslovne, kulturne i drugih oblika saradnje.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu tužilaštva Zapadno-Hercegovačkog kantona protiv 4 policijska službenika zbog sumnje da su u prostorijama policijske uprave Široki Brijeg brutalno pretukli trojicu privedenih mladića. Na teret im se stavlja krivična djela zlostavljane u obavljanju službe, teška tjelesna povreda i laka tjelesna povreda, a sve u vezi sa krivičnim djelom zloupotrebe položaja. Slučaj je zbog kojeg je podignuta optužnica dogodio se 24. godine. Prema navodima tužilaštva, četvorica policijskih službenika su u prostorijama policijske uprave Široki Brijeg bez povoda i zakonskog osnova fizički zlostavljala trojicu privedenih mladića. U optužnici se navodi da su mladiće udarali šakama i nogama te ih gazili po glavi. Potvrđivanjem optužnice predmet ulazi u narednu fazu krivičnog postupka, a optuženi se smatraju nevinim dok se njihova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.
0: Vijesti.
1: Vozači iz Bosne i Hercegovine koji putuju u Hrvatsku uskoro bi mogli biti pod dodatnim nadzorom. Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova nabavlja 40 novih fiksnih radara koji će, osim prekoračenja brzine, moći evidentirati i vožnju u pogrešnom smjeru te preticanje preko pune linije. Posebno je važno za vozače iz Bosne i Hercegovine to što će novi sistem moći očitavati registarske oznake vozila iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih država izvan Evropske unije. Uređaj će raditi tokom dana i noći kao i u uslovima smanjene vidljivosti. Koristit će infracrveno osvjetljenje koje ne zasljepljuje vozače.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici policijske uprave Doboj jučer su uhapsili muškarca inicijala DR iz ovog grada zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogom kao i nedozvoljeno držanje oružja. Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju policija je izvršila pretres na više lokacija koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom otkrivena je ilegalna laboratorija na otvorenom, određena količina narkotika, ali i arsenal oružja. Osim toga, pronađena je i oduzeta automatska puška, 2 pištolja i određena količina novca za koju se sumnja da potiče od prodaje narkotika. O cijelom slučaju odmah je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.
0: Vijesti.
1: Zdravstveno stanje troje djece koja su teško stradala u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Cazine je sve bolje. Prema posljednjim informacijama, sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povređeni dječak Dženan probudio iz kome i komunikativan je. Podsjetimo, Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, a odluka o pritvoru donesena je 6. septembra na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskovje. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34, dok je na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 31 stepen Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama još jednom hvala za pažnju.
2: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: E sada je vrijeme da vidimo koje su to najnovije informacije o stanju na putevima koje nam donosi Bihamk. I danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali i meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda, prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila se ne zadržavaju od 10 do 30 minuta. Najavljene radarske kontrole za Gradačac. Od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta Lukavac Donji. Od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta putni pravac R46A Jelovče Selo. Od 20 sati i 50 minuta do 21 sati i 50 minuta Kerep. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
2: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
3: Aki te traje tu teterito?
1: Mi u nastavku slušamo Minu. Ljubav.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušajte program Bezme Pelo Radija.
2: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Nešto sada malo drugačije, a sretan rođendan ide drugarici Fati od Dijane.

0: optikaustadić.com.
1: Sisife! Ej, Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Jedna pauka.
6: Slušamo dalje Šemsu. A sretan rođendan ide ponovo drugarici Fati od Dijane.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: E, dalje ćemo uz Sinana, ostani zauvijek tu. Sretan rođendan na drugarici Fati od Dijane.

Kupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Barbest, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 06.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Srećan rođendan na našoj faci od Majde i Mime.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Vrijeme je za zadnji pregled najnovijih vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici stanice Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za počinjenje krivičnog djela dovođenje u opasnosti života i imovine na štetu državljanina Bosne i Hercegovine i državljanina Poljske. Sumnjiči ga se da je 6. septembra u Vodicama na parkiralištu zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa zapalio automobil koji je imao na korištenju. Osumnjičen je, kako policija pretpostavlja, unutrašnjost vozila polio zapaljivom tekućinom, a potom upaljačem izazvao požar. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičen je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske. A krivična prijava dostavljena je nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
0: Vijesti.
1: Federalnog ministarstva rade i socijalne politike saopštili su da je praksa različite i nesrazmjerne podrške porodicama nakon rođenja djeteta djelimično promijenjena 2024. godine, kada je u njihovom budžetu prvi put uvedena jednoobrazna podrška od 1000 konvertibilnih maraka za svako novorođeno dijete. Prema njihovim podacima za provođenje ove mjere godišnje se planira do 16 milijuna konvertibilnih maraka. Dodaju da je tokom 2024. godine isplaćeno više od 16 milijuna konvertibilnih maraka za više od 16.000 djece, te da je približan broj prijave zabilježeni za 2025. godinu. Iz resornog ministarstva izračunali su da je time u prve dvije godine obuhvaćeno oko 32.000 novorođenčadi i izdvojeno približno 32 milijuna konvertibilnih maraka, napominjući da je program nastavljen i u 2026. godine.
0: Vijesti.
1: Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice su u protekla 24 sata, pored nekoliko tehničkih intervencija, imale veliki broj intervencija na gašenju požara. Požari su zabilježeni na području Živinica, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Banovića, Tuzla i Srebrenika, dok se u Kladnju i Živinicama očekuje pomoć iz zraka. Na području Živinica vatrogasci su kontinuirano radili na gašenju požara, na već opožarenom terenu u Džembarima na lokalitetu Gradina u mjesnoj zajednici Podgajevi. Požar je i dalje aktivan, a ekipe su na terenu. Za danas je planirano angažovanje ER traktora. Na području Đurđevika zabilježen je požar u kojem je izgorjelo oko 10 dunuma šume. Aktivan je i požar na području Kalesije na lokalitetu Gojčin. Zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine upućen je Federalnoj upravi civilne zaštite.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici policijske uprave Novo Sarajevo uhapsili su sinoć 22-godišnju djevojku zbog sumnje da je počinila krivično djelo ucjene na području istočnog Sarajeva. U ovom događaju je odmah obavješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. S obzirom na to da je krivično djelo počinjeno na području istočnog Sarajeva, nakon početnih procedura osumnjičena je predata u daljnu nadležnost službenicima policijske stanice Sokolac, koji će nastaviti rade na ovom slučaju. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa. A u našem gradu sunčano uz 34 stepena Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.
2: Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282. 065 589 282.
4: Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
0: Mali oglasi Vet

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Od sutra meteorolozi najavljaju pogoršanje vremenske situacije i kišu, te nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljanja prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka saobraćaj se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. A što se tiče najavljenih radarskih kontrola za današnji dan na području našeg grada, do 15.30 M19 Lukava Zonji, od 19.40 do 20.40 Jelovče Selo, od 20.50 do 21.50 Kerep. Na području Srebrenika, od 19 do 20 sati Duboki Potok, od 20 do 21 sat Tinja. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želim vam kolektiv Betradija i ostanite uz 39-ke.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata, šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
2: SMS sat.
3: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili četak.

Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku. Sok Fruk, 1,5 litara, marku 85. Toaletni papir Violeta, 24 komada. 5 maraka, 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje. Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehikluci 062 963 647.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kad po kad,
0: nota po nota,
2: kiša dobrih nota,
0: Red Radio,

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim. Uštedi 30%. Ajvar Volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Stizi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac. Magistralni put Gradačac Ormanica. Preko puta Mešić Homa. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
2: Jedno ime, jedan datum, jedna lokacija. Gradačac. Spremi se. 12. septembar, subota, kafe Bar Best, samo za vas, uživo, Jana.
3: Odvedi me srećo, tamo daleko, gde more ljubi.
2: Spremite glas, okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 061-705-554.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Vet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
0: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Tarevci Komerc DOO Gradačac Ledenice Donje raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Mali oglasi, Vet

veliki pozdrav iz studija Bet Radija. Ugodan vam ostatak dana. A svima vama koji putujete, sretnu i ugodu vožnju. Mitar Mirić u nastavku, dotakni me.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
4: Let's go. This is your radio
5: 99.9.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: Bet Radio.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ili ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
4: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
0: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

0: Nađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradašcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Slušajte program Bez Metela.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Radio BB 99,9 MHz FM.

0: Čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
6: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota. SMS Bet Radio 091 510 101.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Ko da je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radio
2: 091 510 101.
3: SMS Bet Radio
2: 091 710 104.
4: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postavi za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
2: 091-710-104.
6: SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS Bet Radija.
7: Nek čuje!
8: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
9: Tako, vrijeme je da vas pozdravimo i mi, dežurna ekipa iz treće smjene. Srijeda je 9. septembar, eto, druga polovina srijede, radni dan je za mnoge već gotov, a za neke tek počinje druga smjena ili treća. Ako ste među onima koji tek kreću na posao, bez brige, niste sami. Tu smo naravno da vam pravimo društvo, da smjena brže prođe. A vama koji ste svoj radni dan već završili, pojačajte radio, odmorite misli, odmorite glavu. Pred nama je naše predvečernje SMS druženje. Uz muziku koju ćete vi birati, dobro raspoloženje, muzika koja će nam onako pomoći da ovu srijedu privedemo kraju u što boljem fazonu i ritmu, onako da odmorite i dušu i tijelo i misli i sve ono što vas je danas opterećavalo, ostavite iza sebe. Do 20 sati predvečernje druženje, a od 20 sati počinje večernji program, zato ostanite uz nas. Dobro raspoloženje, dobra muzika vas očekuju. Treća smjena upravo počinje, a mi smo naravno tu da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da prenesemo vaš pozdrav ili čestitku. Čuli ste kako i na koji način možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da pošaljete vašu poruku. Na bilo koja od ova tri broja da pošaljete porukicu, stići će na pravu adresu. Ja ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Odmah idemo sa vašim muzičkim željama. Posavina zove, slušamo Željka Jurića. A pozdrav od radnika za brigadira Nedžada koji ide kući.

Pozovite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, Cafe Barbest, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 06.

0: Marketing Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Admiralima pozdrav za društvo u garaži. Dva jarana, glave lude. Slušamo Adu Gegaja.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Za sve one koji putuju, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju. Želim vam dežurna ekipa. Pola sata nas dijeli do početka večernjeg programa. Mi nastavljamo uz vaše SMS poruke. Elvira Rahić, kad je jednom odem ja, poruka stigla samo sa muzičkom željom.

Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozivam pozdrave Lidiji, Selma tebi, ako može Indira Radić, dvije muzike. Pozdrav za Eminu.

0: Jedna pauka.
1: Korak naprijed, nazad dva. Slušamo Hajriju. Otpotime istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo i ove večeri. Uživajte uz večernji program Bet Radija i krećemo sa vašim SMS porukama. Refik Olić, Neko tiho ulicom pjevuši. A uz ovu pjesmu Sretan put za Australiju, Vehbi, pozdrav za društvo u Brčkom.

0: pozdrav za kolegicu Disku. Ujedno joj čestitam 32. rođendan, da je zdrava, živa i uvijek vesela. Ako može, muzička od Safet Alije. Sretan rođendan, Damir u potpisu. Našoj Diski sretan rođendan i od dežurne ekipe.
1: Sretan rođendan.
0: Živa, zdrava bila. Još dugo godina se družila s nama.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Slušamo Janu, ženo zmaj, za ženu zmajicu koja slavi rođendan, našoj vjernoj slušateljki Disco Disi, sretan rođendan. I još mnogo, mnogo da dočeka u zdravlju, sreći i veselju, želio je dežurna ekipa Bet Radija.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Kaže, bilo koja pjesma, disco, disa, časti, pozdrav moje Selmi, svim slušateljima, Bet Radija, drugu Damiru, ujedno mu se zahvaljujem za rođendanski poklon tortu. Eto, naši slavljenici, disco, disi, sretan rođendan, neka ide u tvoje ime, Viki rođendan.

0: pozdrav od društva iz Lipnice, ako može, Hule Amanec, hvala unaprijed, naravno, uživajte.
1: SMS muzičke želje, Bet Radija, 091 710 104.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Kaže, pozdrav za moje vrijedne kolege za noćnu smjenu od Asima. Ako može, Kuki, ti ćeš jednom plakati. Slušamo Kukija.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Slušamo Sadika Hasanovića i Medu Medeni. Damirova kaže omiljena pjesma, pozdrav slušateljima širom svijeta koji slušaju i našoj Selmi, veliki pozdrav, vaša disco Disa u potpisu, pozdrav za našu disco.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Kada pitaš kugu gdje stanuje,
2: zahvaljujem se od srca našoj Velidio, Disco Dise, hvala puno. Kaže, ako može, također jedna pjesma za nju po izboru naše drage Selme, koju također volim, vaša Disco u potpisu. Hvala Diso, od srca veliki pozdrav od dežurne ekipe i još jednom iskrene čestitke za tvoj rođendan. Ja sam odabrala Amelu Zuković, znam da Velida voli ovu pjesmu.
1: Gdje stanuje,
2: a ja isto. Dva u jedan. Pozdrave Lidi. Pozdrav.

0: VIP SMS.
1: Kaže da ti malo pomogne, veli da ubija, i to teškom artiljerijom. Veliki pozdrav za sve slušaoce Bet Radija. Pozdrav za treću smjenu. Pozdrav za sve Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija. A pozdrav i za našu Velidu.

sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša...

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Tužno je sve bez tebe, slušamo Šemsu, vraćamo se u 80. tačnije u 85. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini, Disco Disi i svim slušateljima. Zahvaljujem Roki Kokiju na finom komplimentu za pjesme, a što su starijeg datuma, to je i dobro za srce i dušu. Pozdrav od Velide. Tako je, draga Velida, svaka čast da izbor muzike, moramo i večeras da te pohvalimo. A ova je posebna.
2: Ne brinite, puška je zakočena,

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, ako može Mirza i Milica Avet. Pozdrav za Eminu.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Od Elvisa iz Živinica pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može Mirko Plavšić, čuvaj se mali. Pozdrav za Živinice.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma, tebi i Velidi, ako može Prijovićka ka baba. Može, može. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Idemo dalje. Amela Zuković, razbi čašu, razbi sve. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini, Disco Disi, kćerki Jasmini, unukama Melisi Medini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za Janju, za našu dragu Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje od Semira iz Brčkog, ako može medeni mjesec, pitaju me, hvala unaprijed. Naravno, pozdrav za Brčko, slušamo medeni.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo Emira Đulovića i Merlin. Od Semira iz Brčkog pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Upravo tako, svjetska, a naša. Diskoteka Galaksis, Srebrenik je sponzor večernjeg programa. Što ne priznaš, slušamo Snježanu, Velida, Velida. Dobra, ova je za one ljubičaste. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki Amini, Disko Disik, Čerki Jasmini, unukama Melisi Medini i slušateljima od Velide. A muzička je za našu Brčanku, a i za nas sve koji smo uz najljepše talase Bet Radija. Hvala od srca Velida, veliki pozdrav.
2: Ne brinite, puška je zakočena.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo Emiru i Tanju, pozdravi. Kaže, od srca vas sve pozdravljam, želim vam laku noć i lijepe snove, vaša Brčanka u potpisu. Hvala, veliki pozdrav i laku noć našoj Brčanki.

0: FPL radija.
1: Slušamo Janu i Srce od pancira. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini i slušateljima. A Disco Disi želim mnogo zdravlja i sreće za njen rođendan. Velida u potpisu. Pozdrav za našu Velidu. Nakon ove pjesme se odjavljujemo.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.